0: Quizás tampoco debemos juzgar el presente con los ojos del pasado. No es que seamos blandos o memos, simplemente tenemos retos diferentes. Y este debate no se puede plantear como una competición para ver quién sufrió más y quién lo tuvo más difícil. En las empresas existe una brecha generacional que tiene que ver con la falta de compromiso de las nuevas generaciones, es verdad. Y es responsabilidad de todos, de unos y de otros, de veteranos y jóvenes, encontrar una solución. ¿No os parece? Hasta mañana, Juan Ramón. Que paséis un buen día.
1: Hasta mañana. 15 minutos para las 8, las 7 en Canarias. Las mañanas de Radio Nacional, ahora con la información de las territoriales de la Radio Pública.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Buenos días. O verán entrou con temperaturas propias da canícula por diante outra xornada de moita calor. As máximas van rondar hoxe os 40 graus. Hai aviso vermello no centro e montaña de Lugo, e laranxa no interior das 4 provincias. Só se van salvar as zonas do litoral, como a área da Coruña ou a Costa da Morte, onde quedarán por debaixo dos 30. Temperaturas que invitan a acudir ás praias, pero fágano con precaución. Onte morreron dúas persoas en praias da provincia da Coruña. En Ourense marcou o termómetro onte 39 graus e producíronse algúns chubascos a última hora da tarde, chubascos de tronada que en Melide, por exemplo, deixaron 15 litros por metro cadrado. Durante a noite mantivéronse as altas temperaturas. Un exemplo, no concello ourensán de Rubia, pouco despois das 6 da mañá, o termómetro rozaba os 28 graus. Risco polo calor e tamén polos incendios. Este domingo registráronse 2 na mezquita en Ourense, este pasou de Portugal, e outro no concello Coruñés da Capela. Imos ver, antes de iniciar o percorrido pola actualidade deste lunes en Galicia, cal é a situación, como abre a xornada nas principais cidades? Comezamos en Vigo, Óscar González.
4: Pois es, en Vigo, os teos están con néboas e 20 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal os días? Pois por aquí hai algunhas nubes e 20 graus tamén.
3: Ourense, María Piñeiro.
6: Que tal, bo día? En Ourense estamos a 22 graus e ceos prácticamente xa despexados.
3: En Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí ceos cubertos e 19 graus.
3: E acabamos en Santiago, Andrea Oca.
8: Temos algunha nube dispersa, pero case despexado, 20 graus.
3: Na Coruña e Ferrol tamén algo de nubosidade, hai entre 19 e 20 graus. Vemos cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
9: Saudos, bo día, hasta luns. 22 de xuño, Galicia continúa con esta masa de aire cálida procedente do norte de África, pero tamén un embolsamento de aire frío en altura oeste de Portugal. Deste xeito será un día de inestabilidade atmosférica. Ceo parcialmente nubo sen descartar chubascos de tipo trevoento en calquera momento do día. As temperaturas máximas hoxe sen grandes cambios significativos, moi elevadas en xeral. Estaremos por riba dos 30 graus en toda Galicia, entre 35 e 40 graus en varias zonas do interior. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
3: Comezamos coa crónica dos sucesos que nos deixe este domingo. 3 persoas morreron en distintas circunstancias no litoral galego. O primeiro accidente mortal produciuse en Cabo Prior, en Ferrol. Unha muller de 30 anos faleceu este domingo ao caer por un cantil dende unha altura de 70 metros, Eva Otero.
10: O aviso chegou o 112 contra as 11 da mañá. Unha muller acaba de caer entre as rochas ata unha zona de difícil acceso na parroquia de Covas. Diríxase a unha zona de escalada cuns amigos e precipitouse desde unha altura de 70 metros. Na caída golpeouse contra as rochas. O corpo quedou nunha zona a que só se podía acceder a pé. A tal e baixaron os bombeiros de Ferrol para facilitar o rescate por parte do helicóptero de salvamento marítimo Elimer. Tras ser evacuada, foi atendida no entorno do Faro, pero o persoal sanitario só puido certificar a súa morte.
3: E outras dúas persoas perderon a vida este domingo, neste caso, nas praias da provincia da Coruña, en Outes e Ferrol.
10: Unha muller faleceu pasadas as 4 da tarde na praia de Bronia, Outes. Os socorristas sacaron a muller da auga e trataron de reanimala, pero non puideron facer nada por salvarlle a vida. Apúntase a un esvaecemento previo. Na praia de Cariño, en Ferrol, faleceu un home cando nadaba pola zona de rochas. Foi un familiar o que alertou o 112. Unha embarcación do Servizo de Gardacostas de Galicia rescatou o bañista e trasladou-no ao Peirao de Curruxeiras, pero ali os servizos sanitarios só puideron confirmar o falecemento.
3: Teñan precaución, por lo tanto. Ademais, dos avisos por las altas temperaturas que están vixentes hoxe, sobre todo no centro de montaña de Lugo, son días tamén de alto risco para os incendios forestais. Onte a noite mantiñanse dous activos no concello Coruñés da Capela e no Ourensán da Mezquita. Este último entrou dende Portugal a primeira hora deste domingo e afectaba a parroquia de Monsalvos. Segundo as últimas estimacións provisionais, a superficie afectada é de 50 hectáreas. No labor de extinción participaron ata 14 medios aéreos, incluídos os aportados polo Ministerio de Transición Ecolóxica. No concello Coruñés da Capela arderon de momento 25 hectáreas. Este lume iniciouse na madrugada do domingo. Por outra parte, medio rural dá por extinguido o incendio de Padrón. Ao final arderon 373 hectáreas, case 300 delas eran de Monte Arborado. O presidente da patronal galega pide deixar fora das loitas políticas os proxectos que se presentan en Galicia. Juan Manuel Vieites sinala que os promotores buscarán outras localizacións se aquí se lles poñen a tranco. Son declaracións este domingo en Radio Nacional en Galicia, Andrea Oca.
8: Da igual que sexan proxectos eólicos do sector do automóvil ou calquera outro, Vieites pon como exemplo o avance que tiveron comunidades como Aragón pola paralización de investimentos previstos aquí. E cita o sector eólico. O presidente dos empresarios galegos, preguntado polos polémicos cambios dos magistrados que se ocupaban destes recursos, di que a ideoloxía debe quedar a marxe.
11: Se estamos falando de política, é outra cousa. O mundo empresarial, o que as inversións, se realmente non se pon o campo de xogo adecuado, probablemente vai a outro lugar.
8: Vieites pide facilidades para os investidores, como nos plans que a chinesa SAIC ten de instalar unha fábrica de coches en Ferrolterra.
11: Nos quedou o máis importante, que a agilidade tanto da hiperregulación que temos e da burocracia. Temos que facer as cousas rápido.
8: Sobre a polémica das baixas médicas, defende o papel das mutuas e asegura que é un asunto que debería ser abordado nas mesas de diálogo social, que agora sinalan non existe.
3: Os traballadores de Naturgy protestan hoxe na Coruña para presionar na negociación do convenio colectivo. Os sindicatos consideran que, coa proposta da empresa, os traballadores perden poder adquisitivo, Rubén Beiro.
12: Ademais, denuncian que se retroceden algúns dereitos que xa teñen, como a bonificación de enerxía para traballadores xubilados. Consideran que a proposta, que xa aceptaron algúns sindicatos, non está equilibrada. Roberto Iglesias, secretario xeral de UGT en Naturgy.
13: Hai personal que sí que mejora con la firma deste convenio, pero hai mucho otro que se siente, bueno, que se va a ver muy perjudicado económicamente, pero que la mejora de unos no puede salir del empeoramiento de los otros.
12: Non entenden que se perdan dereitos na boa situación que ten a empresa actualmente.
13: Sí, en el año récord de beneficios hay colectivos importantes que empeoran sus situaciones económicas en el momento que no sean tan buenas, a ver cómo negociamos.
12: E que eses beneficios récord non se reflicten en algúns complementos.
3: Outro conflito laboral, neste caso, no sector do comercio da alimentación na provincia da Coruña. Os traballadores están convocados a unha folga ata o mércores en protesta polo bloqueo da negociación colectiva. Está convocada por 4 sindicatos, diga UGT, Comisións Obreiras e Uso, que exixen un salario e unhas condicións laborais dignas. Rubén.
12: Levan feito 8 reunións e sen avances. Segundo os sindicatos, foron eles os que rebaixaron as súas demandas nalgúns dos puntos exixidos, pero a patronal non se moveu da súa postura inicial. Roberto Pérez da Ciga.
14: A actitud da patronal é algo insólito, difícil de atopar noutras negociacións, ainda que, e despois de 8 reunións, os avances son prácticamente nulos.
12: Un sector con preto de 60.000 persoas afectadas que xera ás empresas beneficios millonarios que non reflicten nos traballadores con salarios de pouco máis de 1.000 euros.
14: Na penúltima reunión se fixou unha nova proposta reducida a 8 puntos e a patronal nin siquiera moveu a súa postura. Estamos falando dun sector onde a duras penas se cobran 1.000 euros e o que se reclama é unha suba sustancial por riba do IPC para ir recuperando poder adquisitivo no sector, e a patronal pois négase rotundamente a ninguna clase de mellora deste estilo.
12: Mañá haberá manifestacións na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira.
3: E hoxe á tarde ábrese o proceso de mediación no conflito do metal da provincia da Coruña. Demetrio Fernández, director territorial da Inspección de Traballo, será o encargado de tratar de achegar posturas entre a patronal e os sindicatos. Xa saben que hai convocadas outras 4 xornadas de folga no sector, a primeira, o vindeiro día 30. E o Sindicato Labrego Galego pide á Xunta a creación dunha mesa do cambio climático polos moitos efectos que está a ter no sector primario. Temen que este verán poida ser especialmente duro na produción de alimentos. Amparo Roca.
7: Consecuencias que se van notar xa nunha menor cantidade de forraxe, algo que pode facer que no próximo inverno precisen materia prima de fora. Tamén pode afectar a expansión de pragas, tal e como explica Brais Álvarez, secretario de Acción Sindical.
15: Já se sementou o mes pasado o millo, e estes episodios de altas temperaturas estarán favorecidos por uns niveles moi altos de humidade, pois se favorece que as pragas que traxe ese cultivo pois que se estendan moito máis rápido e cheguen a moito máis zonas que antes a mellor non chegaban, non? Producindo pois a perda en moitos casos desta colleita que se recolle no outono.
7: Por iso piden unha mesa do cambio climático para abordar posibles medidas, porque destacan os cultivos non soportan ben os cambios.
15: Os cultivos non están adaptados a estes cambios de temperatura e eso, pois, agora vemos unha primavera de moitos máis extremos. Non, antes podía ser cambiante, pero máis ou menos mantendo un baremo máis ou menos estable, e agora pois, pasamos de episodios de moita calor a moito frío ou de moita seca a moita auga en moi pouco tempo, e eso, pois, os cultivos afectalles a non estar acostumbrados a esa situación.
7: De feito, xa están preocupados polo calor que haberá estes días. O próximo venres no Consello Agrario pedirán a creación deste foro de diálogo.
3: O Goberno e as comunidades autónomas reúnense hoxe para valorar os informes contradictorios sobre a situación do lobo ibérico. Comunidades e Goberno defenden posicións moi diferentes. E unha cousa máis, antes dos deportes, este domingo foi o Día Mundial da Esclerose Lateral Amiotrófica, unha enfermidade sen cura que altera o sistema nervioso central pouco a pouco, destruindo as neuronas e desactivando o músculo. Uxía Solís.
16: Bos días dende a GAELA. A Asociación Galega de Afectados por esta enfermidade piden maior coordinación entre as administracións e destacan que moitas veces as axudas non chegan a tempo. Almudena Otero, traballadora social da asociación.
17: Que non haxa diferencia polo código postal, que ao final chegan as axudas igual a todas as persoas, que cheguen en tempo, cando necesitan, porque na maioría dos casos estas axudas económicas están chegando tarde.
16: Algo que deixa moitos doentes nunha situación de aínda maior vulnerabilidade, pero tamén as súas familias.
17: Hai que estar unha persoa pois preto por calquera cousiña que poida pasar. Estamos falando de situacións nas que as persoas xa non teñen mobilidade e a situación é moi complexa, entón temos que ter varios cuidadores para poder cubrir as necesidades.
16: Otero destaca a importancia de axilizar as axudas grado 3 plus para poder mellorar a calidade de vida de todos.
17: Que as persoas poidan ter unha vida digna, que as familias non se sintan afogadas, non teñan esa responsabilidade que dependendo da situación de cada familia poida ou non a cubrir os cuidados que necesita cada paciente.
16: En Galicia, alrededor de 300 persoas sofren esta enfermidade.
3: Agora sí, a pouco menos xa de 3 minutos para as 8, imos coa información deportiva. Carlos Jiménez, bo día.
18: Bos días, o galego Borja Iglesias segue sen debutar no Mundial coa selección española. Onte non xogou no triunfo de España por 4-0 ante a Arabia Saudita. España líder do grupo, logo do sorprendente empate a 2 do Uruguai ante Cabo Verde. A selección sudamericana será a seguinte rival, a selección española na madrugada do venres o sábado. Cun empate, España estaría en 16avos de final. No fútbol galego, festa de celebración do ascenso a segunda división do Celta Fortuna. Gañou 4-1 a Ponferradina o sábado. María Mourinho, presidenta do club, na festa na Porta do Sol en Vigo.
19: Hoy están aquí todos ellos alcanzando el sueño que muchos trataron y lucharon antes y que hemos estado ya en varios playoffs, pero son ellos los que han hecho historia y los que han conseguido esta ascenso.
18: E con moito sufrimento, a Sociedade Deportiva Compostela ascendeu a segunda federación, perdeu 2-0 co Badalona, na ida gañaran por 3-0. Xencho, técnico do equipo santiagués.
20: Tuvo que sufrir moitísimo, moito máis do esperado. Había cousas futbolísticas que eran moi difíciles de desarrollar, o que si fixemos ben foi defender ben en bloque medio máis ben baixo.
18: En o que a Patín Soliceo perdeu 4-2 co Igualada no cuarto partido da eliminatoria final polo título da Uke Liga, mañá 8:30 en Riazor, quinto definitivo partido. Daba Torres, xogador do equipo liceísta.
21: Cuando mejor estuvimos, justo nos metieron ellos el gol, pero bueno, se va Coruña, vamos a por un quinto partido. Con muchas ganas de ir con nuestra afición, creo que va a ser un ambiente precioso como el vivido aquí. Lástima, algún insulto de más, pero bueno, lo cierto es que ha sido un año muy bonito aquí en Igualada. Vamos a demostrar que en Coruña los más.
18: En fútbol sala femenino, ascenso a primeira do Estrela Futsal, mientras que o Marín quedou as portas do ascenso.
22: Ay, no te vayas de mi baile, que tan solo de pensarlo puedo morirme de pena.
3: Lela Soto actúa hoxe na Coruña concerto no Jazz Filloa dentro do ciclo Noites de Flamenco e Jazz, unha actuación coa que se inauguran as actividades musicais flamencas da semana previo a San Xoán.

0: mobilización está pactada para as 4 desta tarde e pese que os sindicatos sinalan que as posturas están bastante lonxe, agardan chegar a un acordo coa patronal. Nun Sintres ampliamos, pero antes vemos outros titulares deste luns 22 de xuño con Rubén Beiro.
1: Nos sucesos a fin de semana deixa 3 mortos, 2 no mar e unha rapaza de 30 anos que falecía este domingo a causa de esvarar en Cabo Prior, en Ferrol.
0: A Costa da Morte reivindica ter unha ambulancia medicalizada. A piques de que se publicou o concurso para esta comarca, volven poñer en riba da mesa esta necesidade que din pode salvarlle esa vida.
1: E xa está aberto a público a exposición de Paolo Roversi na Fundación MOP da Coruña. Trátase dun percorrido pola súa carreira, onde moitas das imaxes podense ver por primeira vez na Fundación de Marta Ortega.
0: Vamos ver agora como expertan as principais cidades da provincia da Coruña e comezamos en Coruña, en Ferrol. Botero, moi bo día.
2: Bo día. Na Coruña xa temos complicacións no tráfico por Alfonso Molina cara a Praza de Ourense, nos restos en incidencias. En canto tempo, ceos case despexiados e 19 graus. En Ferrol, ceos despexiados e 21 graus. En canto a circulación é fluida en toda a cidade.
0: Grazas, Eva. E cal é a situación en Santiago, Rubén?
1: Pois en Santiago, circulación normal a esta hora, sen incidencias, loce o sol, algunha nube e 21 graus.
0: E con Meteo Galicia completamos a información do tempo. Como ven o resto da xornada, Ana Laje, bo día.
3: Saudos para o día de hoxe na provincia da Coruña. Agardanse ceos con intervalos nubrados, con bretemas costeiras e posibilidades de algún chubasco treboento. Non se pode descartar. En canto ás temperaturas, no día de hoxe, máximas que estarán sobre os 26 grados. Eventos frouxos de componente norte.
0: 8:47 minutos, no control de son están Enrique Álvarez Osorio e José Ramón Vizoso, Silvia Muña, quen xa fala, comezamos. Do conflito do metal, as vistas postas nesta tarde. O Consello Galego de Relacións Laborais convoca a primeira xuntanza da mediación do convenio do metal da Coruña, que afecta a 18.000 persoas.
1: O mediador, o director territorial da Inspección de Traballo, Demetrio Fernández, intentará limar as diferenzas que manteñen agora a patronal e a parte social. A CIGA agarda que os empresarios acudan á mediación con vontade real de desconvocar o conflito porque, de momento, as súas posicións están moi lonxe. Eduardo Caamaño, de CIGA Industria.
4: Non esperamos moita cousa, salvo que a patronal cambie de actitude. Estamos moi distanciados a día de hoxe.
1: Que a situación, din, é moi tensa.
4: O sector está reclamando un convenio xa antes do verán. Eles están a alongar os prazos todo o máximo posible, non entendemos por qué. A situación en este momento, a verdade que é moi tensa.
1: Os sindicatos teñen convocadas outras 4 xornadas de folga, a primeira o último día de mes.
0: O comercio de alimentación da provincia da Coruña está dende este domingo e ata o mércores en folga polo bloqueo da patronal á negociación do convenio. Convocada polas 4 centrais sindicais, CIGA, UGT, Comisións Obreiras e USO, reclaman un salario e unhas condicións laborais dignas, Eva.
2: Levan feito 8 reunións e sen avance, segundo os sindicatos foron eles os que rebaixaron as súas reclamacións nalgúns puntos exixidos, pero a patronal non se moveu da súa postura inicial. Roberto Pérez da CIGA.
5: A actitud da patronal é algo insólito, difícil de atopar en outras negociacións, ainda que, e despois de 8 reunións, os avances son prácticamente nulos.
2: Un sector completo de 60.000 persoas afectadas e beneficios millonarios que non reflicten nos traballadores con salarios de pouco máis de 1.000 euros.
5: Na penúltima reunión se fixou unha nova proposta reducida a 8 puntos, e a patronal ni siquiera moveu a súa postura. Estamos falando dun sector onde a duras penas se cobran 1.000 euros e o que se reclama é unha suba sustancial por riba do IPC para ir recuperando poder adquisitivo no sector, e a patronal pois négase rotundamente a ninguna clase de mellora este estilo.
2: Mañá martes, ademais, haberá manifestacións na Coruña, Santiago, Ferrol e Ribeira.
0: Abrimos páxina de sucesos. Continúa activo o incendio declarado na madrugada deste domingo na Capela. De momento se deixou máis de 25 hectáreas arrasadas, segundo os últimos datos de Medio Rural.
1: O lume iniciouse arredor das 4 da mañá na parroquia. A situación obrigou a ampliar o operativo mobilizando 15 brigadas, 15 motobombas, unha pala, 3 helicópteros e 2 avións.
0: O que quedou extinguido tras 9 días foi o incendio de Padrón, que calcinou un total de 373 hectáreas, case 300 son de arbolada. e dúas persoas perderon a vida este domingo en praias da provincia, en Outes e Ferrol.
1: Unha muller faleceu pasadas as 4 da tarde na praia de Broña, en Outes. As socorristas sacaron a muller da auga e trataron de reanimala, pero non puderon facer nada por salvarlle a vida. Na praia de Cariño, en Ferrol, faleceu un home cando nadaba pola zona de rochas. Foi un familiar o que alertou o 112. Unha embarcación do Servizo de Gardacostas de Galicia rescatou o bañista e trasladou uno ao peirao de Curuxeiras, pero ali os servizos sanitarios só puderon confirmar o falecemento.
0: Tamén accidente mortal en Cabo Prior, en Ferrol, unha muller de 30 anos morreu este domingo caer por un cantil desde unha altura de 70 metros.
1: A muller diríxase a unha zona de escalada cuns amigos e precipitouse desde unha altura de 70 metros. Na caída golpeouse contra as rochas. O corpo quedou nunha zona a que só se podía acceder a pé. Ata ali baixaron os bombeiros de Ferrol para facilitar o rescate por parte do helicóptero de salvamento marítimo, el IMER. Tras ser evacuada, foi atendida no entorno do faro, pero o persoal sanitario só puido certificar a súa morte.
0: A Costa da Morte reivindica ter unha ambulancia medicalizada. A piques de que se publica o concurso para esta comarca, volven poñer en riba da mesa esta necesidade que din pode salvarlle esa vida.
1: Os veciños da comarca síntense desprotexidos e sinalan que é de xustiza contar con este servizo. Só contan cunha ambulancia de soporte vital básico que, en caso de accidente ou enfermidade de gravidade, non serviría e terían que desplazarse ata Coruña ou Santiago, un tempo que lles pude costar a vida aos usuarios. Tania López, técnico de ambulancia de CE.
6: Entonces, la zona B, Mazaricos, C, Dumbría, Vimianzo, Ponteceso, quedamos en una zona media, Carnota también, en una zona media quedamos muy desprotegidos. Y por eso la ausencia de una ambulancia medicalizada en Costa da Morte supone un aumento de tiempos de respuesta y de una desigualdad de acceso a la atención de servicios de emergencia.
1: Critican que en outras zonas de veraneo si se poña unha ambulancia medicalizada para a tempada de verán. Un exemplo é Sanxenxo, mentras na comarca de Ortegal os veciños recolleron 5.000 sinaturas para pedir tamén unha ambulancia medicalizada.
0: O xulgado de instrución número 3 da Coruña decreta o arquivo no caso dos contratos realizados no Concello de Cambre na etapa do exalcalde Óscar García. O que fora rexedor local por Unión por Cambre estaba acusado dun delito de prevaricación administrativa.
1: O sobresemento provisional desbota polo momento consecuencias penais porque non percibe intención de beneficiar ou perxudicar a ninguén. Iso sí, o auto fala de ilegalidades administrativas graves. A investigación centrábase nos contratos verbais e precarios que, segundo a Fiscalía, realizaba o goberno local que gobernou entre 2015 e 2024. Óscar García fala de alivio, pero tamén de dano moral, mentre o actual executivo local, liderado pola popular Diana Piñeiro, decidiu recorrer o arquivo do caso.
0: E o Concello de Santiago investirá máis de 700.000 euros este verán en obras de mantemento e investimentos en centros educativos. Andrea Oca.
7: A concelleira de Educación, Miriam Louzao, explicou a programación dos investimentos estratégicos, inclúe a renovación integral do tellado da Escola Infantil de Trasparlamento para solucionar as filtracións existentes e mellorar a eficiencia enerxética do centro. Outra das actuacións será no pabillón do Colexio Monte dos Postes para adecuálo á normativa de protección contra incendios e de evacuación. En o CEI Pío 12 executarase a impermeabilización da cuberta. Ademais destas intervencións, Louzao sinala outras melloras no Servizo de Educación.
8: Tamén falamos do compromiso que este goberno municipal ten coa mellora dos servizos que ofrece o Departamento de Educación. Neste 2026 licitamos contratos por máis de 7,5 millóns de euros que supoñen un aumento do 43% da partida orzamentaria por todas esas melloras que incluen en as que podemos, por exemplo, destacar as que van destinadas a mellorar a atención dos nenos e nenas con necesidades especiais.
7: A concelleira tamén dá conta de que o goberno continúa traballando no novo modelo de comedores. Actualmente está aberto prazo de consulta pública e avanzou que haberá unha nova aplicación para os comedores, propiedade do Concello, funcionará próximamente.
0: A oposición de Bergondo denuncia unha nova crise na policía local do Concello, cun só asente en activo dos 5 que hai no cadro de persoal. 4 funcionarios están de baixa e o Concello alertou a Garda Civil para garantir a seguridade cidadá.
7: O tema centrou o último pleno do Concello. Desde a oposición denuncian que isto non é unha situación puntual, senón que deriva dunha mala organización do persoal por parte do goberno local, liderado pola socialista Alejandra Pérez. Manuel Fafián, voceiro popular, engade que non ocorre só no caso da policía.
9: Esto explotou agora na Policía Local, pero levamos meses arrastrando as baixas consecutivas no Departamento de Urbanismo, Servicios Sociais, que ahora mismo están en cadro. Seguimos dicindo que non é un tema de afección, sino é un tema de organización.
7: Desde o Concello argumentan que pouco poden facer no caso da Policía Local ou non tratarse de prazas vacantes, senón de baixas médicas.
0: A plataforma Vuela Más Alto pídelle a Enaire que restableza as manobras de aproximación basadas na navegación convencional nas aterrases de Alvedro. Consideran que a nova operatividade por satélite obriga a desviar os voos. A semana pasada, tres foron desviados a Santiago e Vigo por esta causa, Eva.
2: Co sistema convencional, o avión entraba pola ría e os cálculos de altitude tinían maior marxe. Co novo pasa por Montrove, unha zona moito máis alta, polo que o sistema ve risco na aterraxe e emite unha alerta que frustra a operación. A pesar de que eses días hubo néboas, o tempo, din, dende a plataforma Vuela Más Alto, non ten que ver. O sistema por satélite non funciona. Alberto Maroto, voceiro.
10: Es una maniobra que está mal diseñada, está produciendo unos avisos de mínimos muy tempranos, es decir, pues realmente tenía que dar los avisos un poquito antes de llegar a la AP9, pero los primeros avisos los está dando sobre Montrove, a 3 kilómetros de la pista en lugar de a unos metros. Por tanto, pues no es un problema de meteorología, no es un problema de que haya niebla o de que haya un techo de nubes, es un problema de que la maniobra no funciona.
2: En aire reconoceu nun comunicado problema en antigo sistema de navegación tradicional ata agora. Dende a plataforma pídenlle que dé a orde de operar de novo coa antiga.
10: Que prioricen la maniobra de navegación por convencional. Sigue la maniobra sigue publicada, sigue siendo perfectamente legal y sigue siendo perfectamente utilizable. Esto se puede implementar desde ahora mismo.
2: 300 personas viaxaban nos tres voos que vinían para Coruña e terminaron aterrando en Santiago e Vigo.
0: E seguimos contigo, Eva, na Coruña, porque xa está aberto ao público a exposición de Paolo Roversi na Fundación MOP.
2: Sí, o influente fotógrafo italiano fai un percorrido polas súas obras máis míticas e outras inéditas. A mostra, titulada Doubts, céntrase nas dúbidas que considera necesarias para a expansión da creatividade. Clara Belleville é a comisaria da exposición.
11: É unha mente creativa porque a certidude, a certeza non é rica, sabes? Non lleva cosas que para crear la creación, es como te quedas aquí y no vas a experimentar. Y la experimentación en la creatividad es muy importante.
2: Roversi confesa que lle gustan máis os accidentes porque aprendeu máis dos seus fracasos que dos seus éxitos. As súas fotografías de moda e espidos cruzan a barreira ata converterse case en imaxes pictóricas cargadas de emoción. Trátase dun percorrido pola súa carreira onde moitas das imaxes podense ver por primeira vez no MOP.
11: De poner el trabajo de Paolo aquí en La Coruña, que creo que es su primera exposición tan grande en España, es una suerte para la gente que va a pasar por ahí, es increíble. Y el sitio es magnífico.
2: A entrada é de balde, poderá verse na Coruña, na Fundación Marta Ortega, ata o 20 de setembro.
0: Case 8:58 minutos, tempo agora para os deportes con Carlos Jiménez. Bo día.
12: Que tal, bo día. A Sociedade Deportiva Compostela ascendeu a Segunda Federación con moito sufrimento. Perdeu por 2-0 co Badalona, pero fixo bo o 3-0 do Vero Boquete. Senxo, adestrador do conxunto santegués.
13: Tuvo que sufrir moitísimo, moito máis do esperado. Había cousas futbolísticas que eran moi difíciles de desarrollar. O que si fixemos ben foi defender ben en bloque medio máis ben baixo.
12: En o que a patins, o Liceo perdeu por 4-2 co Igualada no cuarto partido do play-off polo título da Hockey Liga. Daba Torres, xogador do cadro coruñés.
14: Cuando mejor estuvimos, justo nos metieron ese gol, pero bueno, se va Coruña, vamos a por un quinto partido. Con muchas ganas de ir con nuestra afición, creo que va a ser un ambiente precioso como el vivido aquí. Lástima, algún insulto de más, pero bueno, lo cierto es que ha sido un año muy bonito aquí en Igualada. Vamos a demostrar que en Coruña no es más.
12: Mañá, a partir das 8:30, quinto e definitivo partido en Riazor. O vencedor deste encontro será campeón da Hockey Liga.

A sala Mardi Gras da Coruña prepárase para coller o concerto da banda estadounidense Ravagers. O cuarteto de Baltimore actuará mañá martes na cidade herculina para repasar a súa trayectoria e presentar os temas do seu segundo álbum On the Loose. O concerto contará ademais coa banda madrileña Automatic Lovers como invitados, aínda quedan entradas á venda. Coa música de Ravagers despedimos, pero a información continúa en esta sintonía en rtv.es.